0: Русланның кішкене батайы да отыр әне. Осында бүгінгі жиналып отырдағы мақсатымыз. Ұна Марқұның жылдық нәзір өткеннен күйін кейбісі тақылдасуға тура келді.
1: Мен бұлында жайлым алмаймын дегенмін. Қазірте керекі жоқ. Жаста келіп көмектесім. Жасты өткізіп, жүлкі фермасына қайтып кетемін.
2: Құда, сіздерде қандай шаруа бар? Айтыңыздар.
3: Кейіндірек айтайын.
2: Жоқ, дәл қазір айтыңыз.

0: айтпасаңыздар, мен айтайын. Төкен екі баламенен күн көру өте қиын. Дәстүр бойынша батай жеңгесіне әмеңгерлік етеді.
1: Болмайды. Бұл қалай болғаны?
0: Неге болмайды? Ерданы мен Нәдира біздің баламыз емес па?
2: Болды, үйленумен. Қылсы жоқ.
0: Төкен екі баламенен басқаның етегінде кетсін бе? Сен оларды бағып өсірсең болмай ма?
2: Мені енді айтсаңыз, кеште жылқы фирмасына қайтамын.
3: Құда, балалардың жайына қарайық. Батай қосылмаса, зорлағаным жарамас. Оның үстіне төкенінің қандай ойы бар, оны да білуім керек.
4: Біраз уақыт тұра тұрсаң болмай ма?
5: Мама, бұдан бұрын жылдық өтсін дедіңіз ғой. Жылдық өтпейміз ғой.
4: Тағы күтемін ба? Қойшы. Қай уақытта басып қоямын десеңші? Үй айтпа. Басқалар естісе ұят болады. Тәте, мынаны қарашы, мынаны.
6: Қалай? Ұрқымызда ажырасу деген жоқ еді. Сенің мына қылығың бізді ұятқа қалдыратын болды ғой.
7: Ой, тәубә, бетім-ай, мына ұрқыңнан.
4: Қойшы, мен басып қоямын.
7: Мен
4: балаларымды алып басқа біреумен үйренемін. Әй, Мұрат ажырасуға баяғыда қосылған ғой. Содан бері мен тосып жүрмін ғой. Қойшы.
7: Не болды соғұрда?
4: Ой, ана жалғыз аға сұрашы.
0: Шығам десе де мейлі. Бірақ екі бала қалу керек. Бала осы шаңырақтікі.
8: Жеңге.
9: Не? Ойламаңдар, а? Осы семьядағы менің баламды алып қаламай. Ұқтың ба? Кет.
8: Олай болсын. Егер ағам солай деген болса, біздің үйдегілер айтқанында тұрады.
9: Сен білесің бе? Атамын айтқан есептемес пе?
8: Ағам айтқан болса болды. Сен өзің әкеме өзім тел кеземе.
9: Барып кезе бара бер. Сендер қайда барса сонда барады. Біз әйелдер тамақ істейміз. Киім жуамыз. Тағы бала қараймыз. Бұтай далада шығады уақыт жоқ.
10: Мама, мама, мама, ча.
9: Мен ағаңға нешерт айттым ғой. Ана магазинға барып маған бір той бар ап берді. Бүрегенші маған алып келмей жоқ. Ағы жүрмен табас кет. Ағыдар алып кет.

0: 20分钟，半个小时。
1: 我们行好久。
0: 我妈。
2: 你奶奶那么老了，她走不远的，马上走。
0: 奶奶。奶奶。
3: 同志，去沈阳怎么走？
0: 奶奶，
2: 你是谁？你是谁？你是谁？离我远点！你是谁？
0: 我是文香，我是你孙女。
2: 离我远点！你放开我！
0: 你别，
2: 给我，给我！我打的
4: 啊！去沈阳了，去沈阳的车了。
5: 有没有人上车呀？有没有去沈阳的？
3: 同志啊。你是去沈阳吗？
2: 对呀，去沈阳啊，你去吗？
3: 票价贵吗？
2: 票价本来挺贵，但是我们对老年人有免费啊。你有70吗？
3: 我没有70，我才35。
2: 妈呀，你才35啊？那给你申请个半价，走不走？
3: 走走
2: 走啊，上车了。
3: 好，
5: 快点了啊，马上发车了啊。
3: 谢谢。
5: 去沈阳了啊，马上发车了啊，走了。
3: 我没有女仆，我沈阳，我沈阳。
6: 文字质朴，遣词造句的能力那是浑然天成啊，简直就是天才。
7: 我想把这个人找来，咱们见一面。
6: 咱们先回个邮件。哎，这有电话，我来打电话。
8: 沈阳，我的家乡。
9: 同志，半价车票多少钱呢？
8: 50。
9: 给。
8: 说少了。
10: 妈。
8: 嗯。
10: 妈，对不起，我们看好奶奶。
8: 对不起啥嘛？我经常把她弄丢，她捡回来不就成了？
2: 哎，你去网吧干啥呢嘛？
11: 我去投稿。
2: 投中了没？
11: 没那么快吧，要是中了应该会给我打电话。这个到了项目场能用吗？
2: 这个要定期充电的，项目场没有电怎么用？
12: 张凤霞，张凤霞
13: 啊，你转场呢巴特。
12: 我听说我可要改价，是真的吗？
13: 不要问我，我不知道。
12: 我们哈东嘛，互通有无啊，快说，在你店里死的？
13: 谁说在我店里死的？
9: 但确实闹改价。
13: 你这回是挺清醒。
14: 长沙等一三四木拉多个地铁的，不然马路该怎么办？阿尔达格兰，哎呀，明年可不拉死吧？说啥能去呢？把态度出来呢？我现在。бүгінгі жиналып отырудағы мақсатымыз мына марқұмның жылдық нәзір еткеннен кейін кейбір істі ақылдасуға тура келді.
15: Мен бұлында жәлім алмаймын дегенмін. Қазірте керегі жоқ. Жаста келіп көмектесем, жасты өткізіп жылқы фильмасына қайтып кетемін.
16: Құда, сіздерде қандай шаруа бар? Айтыңыздар.
17: Кейіндірек айтайын.
16: Жоқ, дәл қазір айтыңыз.

0: айтпасаңыздар, мен айтайын. Төкен екі баламенен күн көру өте қиын. Дәстүр бойынша батай жеңгесіне әмеңгерлік етеді.
1: Болмайды.
2: Бұл қалай болғаны?
0: Неге болмайды? Ерданы мен Нәдира біздің баламыз емес па?
1: Болды, үйленумен қылсы жоқ.
0: Төкен екі баламенен басқаның етегінде кетсін бе?

0: Sen onlarda bağ bölsüsün, bulmayma.
1: Minnin yendi. Aytısanız, keşte çakı primasına kayıtanı.
2: Da, balılardım cahine var ya. Atay kosulmasa zorlağanım derinmez. Onun üstünde Tököy'ünün kanday koyu var. Onu da biliyorum gerek.
3: Biraz vaxt tur otursan bulmayın mı?
4: Mama, bu da onların cıllık ötsün dediniz koy. Cıllık öt bulmuş mu? Tağ kütüğün ba? Koy çün. Kay vaxta basıp koyun mu kesin şu?
3: Üyü ait ba. Maskalar yesi yat bala. Tadi mınan qara şunanın kılın.
5: Urkumuzda ajırasu degen jok edi. Senin mınağılığın bizde uyatka kaltıratın boldu koy.
6: Ой, тәуба, бетмай, мына рухыңнан
5: қойшы мен бас құрайм.
6: Мен ересі ұят қой мынау. Мен қаламын,
5: басқа біреу мен үйренем. Әй, Мұрат, ажа суға, баяқ да қосылған қой. Содан бермен тосып жүрмі қой. Қойшы.
6: Не болды соғырда?
5: Ой, ана, жалғызға сұрашы.
0: Шығам десе де мейлі. Бірақ екі бала қалу керек. Бала осы шаңырақтық.
1: Жеңге.
7: Не? Ойламаңдар. Осы семьядағы менің баламды алып қаламай. Ұқтың ба? Кет.
1: Олай болсын. Егер ағам солай деген болса, біздің үйдегілер айтқанда тұрады.
7: Сен білесің бе? Атамын айтқан, есіп емес пе?
1: Ағам, айтқан болса болды. Сен өзің әкеме, өзім келіп кеземе.
7: Барып кезе бара бер. Сендер қайда барса, сонда барады.
8: Біз әйелдер тамақ істейміз. Киім жуамыз, тағы бала қараймыз. Бұл далада шал уақыт жоқ.
9: Мама, тогда мачо.
7: Мен ағанға не жерді айтым ғой. Ана магазинға барып. Маған бір той бар ап берді. Бүрегенші маған алып кеме жоқ. Ағыз жүрмен табасын. Ағыздар алып кетті.